me bien. On the floor, yang yin ayo kwa kwan. Yang wina no wa ben ye wa bra kwan mu, wa afin mu. Sawa nya wo no nya. Dan ya wo ka ya no. Ya wo no sa. Sa sa wo nya nya mi aba ka sa ma wo be tia. Na wo sa wo yin ayo no kwan. Ya dia wa to so. Eti e

Tamikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia yafu Misu senye radia dumwa Nakame ni magwasyo